0: ورچول وسیلے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ باہم مربوط اس دنیا میں خوشحالی اور چیلنجز مشترک ہیں، لہذا تنازعات اور غیر یقینی کے نتائج ترقی پذیر ملکوں اور عالمی جنوب پر غیر متناسب طریقے سے مرتب ہوتے ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے زور دے کر کہا کہ ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کارروائی لازم ہے۔ بھارت کی اقتصادی ترقی کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی ترقی بنیادی طور پر گھریلو مانگ پر مبنی ہے، جسے عام طور پر مارکیٹ کی طے کردہ شرح مبادلہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے تیز رفتار ترقی کرتی ہوئی بڑی معیشتوں میں شامل ہے، جس کی گھریلو مجموعی پیداوار کی شرح ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ اوسط مدت میں تقریباً 7% رہے گی، جو کافی زیادہ ہے۔ اس سمٹ میں جس کی صدارت فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کی، آگے بڑھتی ہوئی اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے رہنما یکجا ہوئے، جن میں بھارت، برازیل، چین، کینیا، جنوبی کوریا جیسے G7 ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے رہنما شامل ہیں۔ نیتی آیوگ کے نائب چیئرمین ڈاکٹر اشور کمار لہری نے کہا ہے کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی مجموعی تجارت میں 5.4% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں ٹریڈ واچ کوارٹرلی رپورٹ کے تازہ ایڈیشن کے اجرا کے دوران یہ بات کہی۔ ڈاکٹر لہری نے مزید کہا کہ آخری سہ ماہی میں بھارت کی برآمدات 1.84 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئیں اور درآمدات میں 6.5% کا اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے اہم معدنیات سے متعلق مشن میں خاطر خواہ تیزی آئی ہے۔ کانوں کی وزارت نے عمومی طور پر اہم 56 اور دفاعی اعتبار سے اہم دھات بلاکوں اور دریافت کرنے کے لائسنس والے 11 بلاکوں کی کامیاب نیلامی کی ہے۔ وزارت نے 10 اہم اور دفاعی اعتبار سے اہم کان بلاکوں کو 7ویں مرحلے کی نیلامی کے تحت کامیابی کے ساتھ نیلام کیا ہے۔ نیلام کیے گئے اس طرح کے بلاکوں کی کل تعداد 56 ہو گئی ہے، جبکہ ابھی تک 88 بلاکوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ نیلامی کی یہ شرح 63% ہے۔ وزارت نے بتایا کہ ایسا پہلی بار ہے کہ مرکز نے گجرات، اتراکھنڈ اور تلنگانہ میں اہم معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے ایک مجوزہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کو جدید اور قطعی شکل دینے کے لیے اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ یہ بات چیت امریکہ کی محصول سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی وجہ سے اس سال کے شروع میں طے کیے گئے ایک فریم ورک میں رکاوٹ کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کل نئی دلی میں امریکہ کے تجارت کے نمائندے جیمیسن گریر اور بھارت میں امریکہ کے سفیر سرگیو گور سے ملاقات کی۔ ایک رپورٹ۔
1: دونوں ملکوں کا مقصد 24 جولائی سے پہلے ایک عبوری تجارتی معاہدے کی تکمیل کرنا ہے، جب تجارتی شراکت داروں سے درامد کیے جانے والے سامان پر امریکہ کے عارضی 10% محصول کی مدت ختم ہو جائے گی۔ 20 فروری کو امریکہ کے سپریم کورٹ نے ان بےحد محصولات کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو سبھی ملکوں پر تجارتی قانون کی 122 شق کے تحت 150 دن کے لیے 10% عارضی محصول لاگو کرنا پڑا تھا۔ یہ سلسلہ 24 فروری کو شروع ہوا تھا، جو 24 جولائی کو ختم ہو جائے گا۔ دو طرفہ تجارتی کشیدگی میں کمی آ جانے کے بعد اب امریکہ میں زیادہ تر بھارتی اشیاء پر دو طرفہ تجارتی محصول میں کمی کر کے اسے 18% کر دیا ہے، اور اس سے پہلے کے 25% محصول کو ختم کر دیا ہے۔ بھارت نے بھی بہت سی امریکی صنعتی اور زرعی اشیاء پر محصولات میں کمی کرنے یا انہیں ہٹانے کی تجویز پیش کی ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: اس سے پہلے جناب گوئل نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ بھارت امریکہ دو طرفہ تجارتی معاہدے پر نتیجہ خیز بات چیت کے بارے میں پر امید ہیں۔ اس دوران جناب گور نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور امریکہ ایک ایسے دو طرفہ مضبوط تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دینے کی جانب فیصلہ کن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس سے دونوں ملکوں کے لیے نئے اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے اور خاص طور پر امریکہ بھارت اقتصادی شراکت داری میں گہرائی پیدا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بقول اس کے ایک تاریخی امن معاہدے کے حصے کے طور پر ایران اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ وہ کبھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ اس معاہدے کے سبب آبنائے ہرمز میں کشیدگی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پینسلوینیا کے شہر میکنگی میں مین ٹرکس مینوفیکچرنگ فیکٹری میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو نیوکلیائی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا

0: اسلامی جمہوریہ کی جانب اس کی انتظامیہ کی پالیسی کا اصل مقصد ہے۔ جناب ٹرمپ نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کی فوجی صلاحیت میں شدید کمزوری آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی معیشت اور دفاع کے شعبے کو بھی زبردست نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ جب تک مغربی ایشیا خطے میں ایران کی حمایت یافتہ گروپ حملے جاری رکھیں گے اور ملیٹنٹ سرگرمیوں میں مصروف رہیں گے، پائیدار امن و استحکام قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ خلیج فارس کے خطے کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر ابوظہبی پہنچنے پر جناب روبیو نے زور دیا کہ لبنان میں جنگ بندی پر بات چیت ایران کے ساتھ جاری مذاکرات سے الگ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے حال ہی میں لبنان کے صدر جوزیف اون اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سے بات کی ہے اور یہ کہ امریکی اہلکار اس وقت لبنان میں مصروف عمل ہیں۔ سمندر سے متعلق بین الاقوامی تنظیم آئی ایم او نے ان 11,000 سے زیادہ جہازوں کو نکالنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جو آبنائے ہرمز میں اب بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل ارسینیو ڈومیگز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے ان لوگوں کو نکالنے کی کارروائی میں مدد کے مقصد سے حفاظت کے لیے درکار ضمانتوں اور محفوظ جہاز رانی کی توثیق شدہ شرائط کی یقین دہانی کر لی ہے۔ تمل ناڈو کی حکومت نے ویٹری تمزیگم ویژن دستاویز کو منظوری دی ہے۔ اس دستاویز کی اہم پہل میٹرنل انکلز گولڈ رنگ اسکیم ہے۔ اس اسکیم کے تحت تمل ناڈو میں مستقل طور پر رہائش پذیر خاندانوں کے نوزائیدہ بچوں کو 1 گرام سونے کی رنگ پیش کی جائے گی، بشرطے کہ بچے کی پیدائش سرکاری اسپتال میں ہوئی ہو۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اگلے 2 دن کے دوران جنوب مغربی مانسون کی پیش قدمی سے مہاراشٹر کے، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں موسم کے سازگار رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے ساحلی کرناٹک، کونکن اور گوا میں اگلے 3 دن کے درمیان شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں پرتگال نے امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں گروپ کے مقابلے میں ازبکستان کو 5-0 سے ہرا دیا۔ 41 سالہ کرسٹیانو رونالڈو نے 2 گول کر کے پرتگال کو ازبکستان کے خلاف 5-0 سے جیت دلانے میں مدد کی۔ رونالڈو ایسے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 6 الگ الگ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں گول کیے ہیں۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ فوکس بروک کے بوسٹن اسٹیڈیم میں انگلینڈ اور گھانا کے درمیان کھیلا گیا گروپ ایل میں کسی گول کے بغیر برابری پر ختم ہوا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ اسد۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے آئی ایس 2026 بیچ کے افسران سے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ مضبوط عزم اور عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی وکست بھارت 2047 کی قیادت کریں۔ روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت بحال، بھارتی پرچم بردار جہاز اپنی اپنی مقررہ بندرگاہوں کے لیے روانہ۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر ہے کہ دلی میں برکس ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں دہشت گردی اور سائبر خطرات سمیت کئی اہم معاملے پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔ حکومت ایل نینو کی وجہ سے مانسون کے اثرات سے نمٹنے اور کسانوں کی پیشگی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے نتائج کا کیا اعلان۔ امیدوار سرکاری سی یو ای ٹی پورٹل کے ذریعے اسکور کارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس ملکوں نے دہشت گردی اور سائبر خطروں سمیت عالمی سلامتی کو درپیش بڑھتے ہوئے بہت سے خطرات سے نمٹنے کے لیے مضبوط تر تعاون کے لیے کہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو راس لفان گیس پلانٹ دھماکے میں 12 بھارتیوں کی ہلاکت پر قطر کے امیر کی طرف سے تعزیتی کال موصول ہوئی۔ بھارت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی رائے زنی کی سخت مذمت کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی حقوق کی پامالیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے مجوزہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو تازہ شکل دینے کے لیے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی تجارتی بات چیت شروع کی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے ہرایا۔ انگلینڈ اور گھانا کے درمیان میچ برابری پر ختم ہوا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔

اردو پروگرام سننے والوں کی خدمت میں محمد فرخ جمال کا آداب قبول ہو۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو میدان کربلا میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے دی تھی۔ اہل بیت اور شہادت امام حسین کے حوالے سے آج ہم لے کر کے حاضر ہیں یہ خصوصی تمثیلی پروگرام۔ عنوان ہے میرا جے زندگی ہے شہادت حسین۔

0: یہاں کی خاک پر قافلہ حسینی کے ہر فرد کے دل میں شوق شہادت کا جذبہ موزن تھا، ہر ایک کا مقصد صاف تھا کہ کس طرح دین محمدی کے گردآلود چہرے کو اپنے خون سے دھویا جائے۔ 5 محرم الحرام تک میدان کربلا ظالم یزید کی فوجوں سے بھر گیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ 7 محرم سے دریائے فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ کس کے لیے لگائے ہیں پہرے فرات پر، موجیں سر پٹک رہی ہیں نہر فرات پر، پانی تڑپ رہا تھا نگاہ حسین کو، وہ ایک نظر ہی ڈال دیں لہر فرات پر۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین پر بیعت کے لیے دباؤ بڑھنے لگا، لیکن لب پہ جو انکار پہلے تھا وہ اب بھی تھا۔ مشکلات اور شورشوں کا دور تیز ہو گیا، لیکن رضائے حق کے متوالوں کے دل جذبہ ایمانی سے پرنور، روشن اور تابناک تھے۔
1: ظلم و حد سے جب

بالآخر نبی محرم کی وہ رات بھی آ پہنچی جو قافلے شبیری کی ویرانی کی شب تھی، بے کسی و مظلومی کی رات تھی۔ امام عالی مقام نے اپنے عزیز و اقربا اور رفقا کو خیام حسینی میں طلب کیا اور چراغ گل کر دیا۔ پھر بوتراب کے لال نے خطاب کیا، سن لو، یزید کو میرا سر مطلوب ہے، یزید کی تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم آزاد ہو، رات کی خاموشی میں واپس جا سکتے ہو۔ رات آئی ہے شبیر پہ یلغار بلا ہے، ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخوار رہا ہے، مونس ہے تو ایک درد کی گھنگور گھٹا ہے، مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے، تنہائی کی، غربت کی، پریشانی کی شب ہے، یہ خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ دشمن کی سپاہ خواب میں مدہوش پڑی تھی، پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی، ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی، یہ رات بہت تالے محمد پہ کڑی تھی، رہ رہ کے بکا اہل حرم کرتے تھے ایسے، تھم تھم کے دیا آخر شب جلتا ہو جیسے۔

حضرت علی اکبر نے اذان فجر کہا، نمازی سفارہ ہو گئے، امام حسین نے نماز سے فارغ ہو کر لشکر اعدا کو خطاب کیا، تم میں سے ہر ایک مجھ سے واقف ہے، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسین ابن علی ہوں، میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے کبھی مومن کا قتل نہیں کیا، تم کیسے امتی ہو جو والے رسول کے خاندان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ آخر میں امام حسین نے فرمایا، الحمدللہ میں نے حجت تمام کیا، کل روز محشر کوئی عذر نہ پیش کر سکے گا۔ عمرو بن سعد نے پہلا تیر پھینک کر جنگ کا اعلان کر دیا، حضرت حر، حضرت وہب بن عبداللہ قلبی، حضرت مسلم بن اوسجا، حضرت زبیر بن قین ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے رہے۔ اب علمدار قافلہ حسینی حضرت عباس نے مشک سکینہ کو کمر میں باندھا، امام حسین سے اجازت مانگی، امام نے فرمایا، تم میرے علمدار ہو، جناب عباس کے لبوں سے جملہ ادا ہوا، اب وہ لشکر نہ رہا جس کا میں علمدار تھا۔ سقائے اہل بیت نے دریائے فرات کا رخ کیا، نہر فرات پر حضرت عباس علمدار بھی شہید کر دیے گئے۔ ادھر میدان رزم میں حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی کی شہادت کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے تینوں بھائی، حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت جعفر بن عقیل نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پھر حضرت قاسم بن حضرت حسن چچا حضرت امام حسین سے اجازت طلب کر کے میدان رزم کو بڑھے، تین دنوں کے بھوکے پیاسے، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار، شدت کی گرمی، مگر ابن حسن نے جنگ کا رخ پلٹ دیا، پہلے ارزق کے چاروں بیٹوں، پھر ارزق کو واصل جہنم کیا۔ اچانک ابن سعد نے کئی دستوں کو ایک ساتھ حملہ ور کیا، سینکڑوں سے لڑتے ہوئے حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے۔ 18 سال کے کڑیل جوان شبیہ رسول حضرت علی اکبر نے میدان جنگ کا رخ کیا، آپ کی تلوار دشمنوں کے سر قلم کرتی گئی، دشمنوں نے نیزے سے وار کیا، آپ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیام حسینی میں کہرام مچ گیا، امام نے صبر کی تلقین کی اور زمین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو باحتیاط اسے دامن میں اے زمین، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین۔

اور ہزاروں تیر زخموں کی تاب نہ لا کر امام حسین نے میدان کربلا میں آخری سجدہ ادا کیا۔

0: اقوام متحدہ کی بین الاقوامی بحری تنظیم آئی ایم او کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے تاکہ علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والی کئی ماہ کی رکاوٹوں کے بعد آبی گزرگاہ سے جہازوں کی محفوظ آمد رفت کو یقینی بنایا جا سکے. بین الاقوامی بحری تنظیم کے مطابق خطے میں 11,000 سے زیادہ بحری کارکن پھنسے ہوئے ہیں اور جنہیں مرحلہ وار طریقے سے نکالا جائے گا اور آمد رفت کے منصوبے کے تحت مدد فراہم کی جائے گی. تہران میں واقع بھارتی سفارت خانے نے ایران میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری کے مدنظر بھارتی شہریوں کے لیے سفر سے متعلق نظر ثانی شدہ ایڈوائزری جاری کی ہے. سفارت خانے نے حالیہ مثبت حالات و واقعات اور مجموعی صورتحال میں بہتری کے تناظر میں بھارتی شہریوں کو ایران کے سفر کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کا مشورہ دیا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ایڈوائزری کے مطابق بھارتی شہریوں کو آئندہ اطلاع تک ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. سفارت خانے نے کہا ہے کہ جو بھارتی شہری اس وقت ایران میں مقیم ہیں یا ناگزیر وجوہات کے بنا پر ایران کا سفر کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی احتیاط برتیں, صورتحال پر مسلسل نظر رکھیں اور مقامی حالات سے باخبر رہیں. سفارت خانے نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ معتبر ذرائع سے وہاں کے حالات و واقعات پر نظر رکھیں اور مقامی حکام کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں. ایران میں موجود تمام بھارتی شہریوں اور نئے آنے والوں کو جلد از جلد سفارت خانے میں اپنی معلومات درج کرانے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ سفارت خانہ نے سرکاری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جاری ہونے والی تازہ معلومات اور ہدایات پر باقاعدگی سے نظر رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب.
0: مغربی بنگال میں کولکتہ کے تراتالہ علاقے کے نزدیک زیر تعمیر ایک گودام کے منہدم ہونے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں. گودام کے منہدم ہونے سے کئی مزدور بھاری لوہے کے ملبے تلے دب گئے ہیں. ایس ایس کے ایم اسپتال میں 5 افراد کو مردہ قرار دیا گیا جبکہ زخمیوں کا علاج جاری ہے. وزیر اعلی اور سوگندو ادھیکاری جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں. ریاستی وزراء اگنی متر پال اور ڈاکٹر اندرانیل کھا بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جائے حادثہ پر پہنچے. قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس, این ڈی آر ایف, پولیس, آگ بجھانے کے عملے, ایمرجنسی سروسز اور بھارتی فوج کی ٹیمیں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہیں. اندیشہ ہے کہ اور بھی کئی مزدور ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں. ریاستی سیکریٹریٹ نونا نے متاثرین کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں. یہ نمبرز ہیں 1070987981007033221435256 اور 0332253518. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: بھارتی فوج, این ڈی آر ایف, پولیس اور آگ بجھانے والے عملے کے افراد مشترکہ طور پر کولکتہ کے تراترا علاقے میں زیر تعمیر گودام کے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. زخمیوں کا کولکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے, بچاؤ کارروائی جاری ہے. وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے جائے حادثہ کا دورہ کیا اور امدادی اہلکاروں کی کوششوں کی تعریف کی. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کولکاتہ میٹروپولیٹن اتھارٹی آج رات انہیں حادثے سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی, جس کے بعد وہ کل اسمبلی میں اس بارے میں بیان دیں گے. کولکاتہ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے, مزید تحقیقات جاری ہیں. کولکاتہ سے کریان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اروناچل پردیش میں آج شدید بارش اور اچانک سیلاب کے سبب کئی پنیار ضلع کے تحت یزالی سرکل میں نیپکو کالونی میں بھاری نقصان پہنچا ہے. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 4 افراد لاپتہ ہیں. حکام نے ابھی کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی ہے, البتہ ابھی نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے, تفصیلات کا انتظار ہے. نیپکو کے پروجیکٹ کے سربراہ نے مطلع کیا کہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے 3 کی حالت سنگین ہے. سنگین طور پر زخمیوں کو علاج کے لیے بذریعہ ایمبولنس زیرو لے جایا گیا ہے. وزیر اعلی پیما کھانڈو نے متاثرین اور ان کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے, جو اپنے عزیزوں کے بارے میں پتہ چلنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے یقین دہانی کی کہ حکومت متاثرہ کنبوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور بچاؤ, راحت اور طبی مدد فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی. مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اروناچل پردیش سیلاب سے متاثر افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط سے کام لیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ریجیجو نے کہا کہ لوگوں کی حفاظت حکومت کے لیے نہایت اہم ہے. اس دوران اروناچل پردیش نے شدید بارش اور